Salama shipatani yako tene, ni manyovri ya noteno radio. Nkalote liye ni programe huu radio shkola. Ele projete mochi tenkache ni helpo. Ira kampante ni direção provincial de educação ao Cabo Delgado, Instituto de Comunicação Social, ni e radio comunitária de uma província. Elelo ni mporo anelo holo witu chana e disiplina ya matematika. Ntenkache, maluku, anakuo, etaka, makala, walani mitale, wira nipankele, ekonta. Yoso mayolelo, erimaha, wo unchera, nuvu kula, mumeru epatu, okuma, shirini na mocha, mpaka, talatini. Ngaete nkacha? Haya vano ntwe. Ni inayo roholo, ntwe nupuwelele esomalehu e programe virale. Nitujale shani. Chomo. Ni hetucha maha wo male melelo. Ni nihopuwelele chisomalehu otuli. Vano ntweni hukolelehe vamoja. Miki na achuela olikaniha chole mela. Miki na achuela opima ni olikaniha. Vano ntwe nupwele chitu ninchueleho. Tipa ninchuela isiani otaka niha mumeru. Manaya huinchenra chomo. Vano okumiha eshani? Mana ya ovukula. Chomo. Makupi. Vano ntweni ituche. Otaka niha. Nuvukula ni wawanya. Mumeru epatu okuma. Shirini na mocha mpaka talatini. Ngete nkacha. Aya vano ntweni pachere. Tipa ni nchuela. Wali kela okuma. Shirini na mocha mpaka talateni. Chomo otene ni nachuela. Haya otene ntwe vamocha. Shirini na mocha. Shirini na pili. Shirini na taru. Shirini na jese. Shirini na tanu. Shirini na sita. Shirini na saba. Shirini na nane. Shirini na kenta. Talatini. Chomo makupi. Vano ntwe. Nitakaniha. Otakaniha maana ya winchendra. Yakalakawira au kumihia matani. Anakuo. Shirini nataru. Vano timu incherakato. Omunta mitese. Ankala anakuo akavi. Shirini nataru. Shirini na cheshe. Shirini na tanu, shirini na sita, shirini na saba. Maana ya ahunti ya nakuo, shirini na saba. Chomwa shipataniaka. Ankala anakuo, shirini na saba. Konta, shirini na taru, winchendra, chese, chinkala, shirini na saba. Makupi. Vano ntwe miwenle sana. Omerikato yoshuri atia na amocha. Yahontu mehera amina ekole shirini na tano. Ni tamba hayato ekole taru. Amina akalane ekole kavi.
Chomo, Shirini na tanu, Winchenra, Taru, Chinkala, Shirini na nane, Chomo. Nyuna mwitucha kwa waku vyacha sana. Vano ntwe nivukule. Ovukula mana ya hukumiha. Nhete nkacha? Chomo. Nsala ni wakami ya hava anashikola Shirini na Kenta. Vano anashikola atanu ya hukumakuma orowani yana awerenya ya halale akavi. Manaya Shirini na Kenta wavukula atanu. Omvukula Shirini na nane, Shirini na saba, Shirini na sita, Shirini na tanu, Shirini na chese. Anghala Shirini na chese. Chomo, maana ya Shirini na Kenta ovukula tanu, chinghala Shirini na chese. Fano ntweni varenteko vamocha. Ngana nchipwaka huwaku vyacha. Onkala kavi. Shirini winchenra pili. Shirini na pili. Onkala kavi. Shirini na nane ovukula chese. Shirini na chese. Onkala kavi. Shirini winchenra nane. Nkala Shirini na nane. Onkala kavi. Shirini ovukula kumi. Kumi. Chomo. Vano miwenle sanene. Mika hana enanahi Shirini. Tamba haka sita mamu unaka. Kahala nekave. Kahala nekumi na chese. Chomo. Mika hana marata Shirini na tanu. Apa apaka taki nchendri haya matanu. Kirina magrata makavine na cho. Talatini, chomo. Vano ntwe mawanya nihe. Numeru Shirini na tanu. Shirini na tanu chinkala. Shirini otakaniha tanu. Maana ya anakumi eli winchenra anamocha atanu. Gawani he numeru Shirini na chese. Shirini na chese unkala. Shirini winchenriha chese. Maana ya anakumi eli winchenra namocha achese. Chomo, ngetucha uwaku vyacha sana. Makupi! Elelo ni hetucha otaka niha ovukula ni wawanya mumeru epatu okuma Shirini na mmocha mpaka talatini ni varela kanteko majampulu omahuku otene ni kalehu. Mmo e provinsi ehu yo Cabo Delgado. Vano ntweni hokole lihe vamocha. Otaka niha maana ya winchenra. Ovukula maana ya okumiha. Otaka niha maana ya winchenra. Wawanya niha maana ya okawaniha. Otaka niha maana ya winchenra. Ovukula maana ya okumiha.
otaka niha mana ya winchenra wawanya niha mana ya okumiha nteko wowani

0: mataba.
1: Selma da biki style ihali sama kuvani nkahaya ka Selma tipani.
2: Selma timiano. Selma da biki style ke mara ni hawipa. Porque watu ngi phira tsalene ai lo kina mana ni ha. Ah. Majikina khomatsa amuti ya ko hotene. Ami ngwella ratiula. Mafaka ntsibeliani miano ala ntsibeliani miano hotene kina ba ha makhomatso. Kini shukuruela.
1: Mkwa hawapa chira radu msambiku na wala tulaweni. Uwira mwirele mpanta varia rivanlaka murati na usule ikali lusawe sora tila masipo. Masipo anyu anni pia maporo ote iva oni pia radu msambiki. Nsina na big style kahe nsina noya riliwana.
2: Na ata. Nsina kami ya noya rilia kinati mia Maria Alpai.
1: Tona ni kumesa isai.
2: Selma da big style nsina naka noipa.
1: Ni kumu kumesa isai sinana.
2: Na tamia nzina naka kipachara zaka wipa mwene. Kirale kipele, kikaleke Selma. Kia atimia Selma kanizia. Okay, bano nuntuela big style. Kuvirari kukwela ka Selma da big style. Kanizia ne kukumi haka.
1: Selma, onyeri wawi wampula baba poma?
2: Mia nunkinyari ya wampula. Kinyari ya onakala velia, maji ashipa apaka, shimuti yaka, oparashi.
1: Onakala portu?
2: Nata, onakala velia.
1: Ah, onakala velia. Muhina tupachira wipa, Selma, the big style, mwavari sheni?
2: Miano kina tupachira wipa, ngavara netu. Kana mungu matiki, kiyote la wipa, mwupreka tukana waka ipaka. Yatikawa haka wala tuwale ipaka miyano kia kitivela. Taa jani hungu nino miyano kwa hungu maati tuwira majinate lelu babaki naro studio. Kwa venyaka, kwa rako studio, inatimia wa muhoro. Kipialaka kuipaka mutika kama jikifilimara ali muti kole. Titale kipaka titale. Ni hungu nino kwa venyako pia mpaka wa mwalo. Kuntuwe la manu waka mbotu natimia TJ Mani.
1: Wari makashene pa munu upuela?
2: Yaka ya nginu upuela porke wipa nmingero hawe la nino.
1: Nkani kontarle ni oratene mhawele saisai?
2: Wipa ohawe laka. Wipa ka kini ungu ya nini puro. Kia pia nini puro. Mutika ya kini naruma. Turu hawe la. Porke kano unko matikira masimutika kule miyano naruma. Muzika kule miyano na muwea. Turu hawela. Vopara miyano kwa hawela. Ja, nuntula tije mani. Kini ipa tije mani wungu kipaka wungu. Kini ipa memu nkintuwa na muzika ni tije mani. Maji nkapake viti. Kura kuipa anakonta ohana nukura natimia kiliermina. Kura kuipa ni kiliermina ole kufilimari muziko ole.
1: Kalako na kala vo.
2: Aki kalako na kala. Kifilmari kitita ale majikani filmari maji nkalesha nkoonea. Nuhuku no nuvaya nuramu alo jaki mwiri la manyu ule manu nyo. Kipake le instrumentali, instrumentali leo pakia. Korao elma koko hipa. Jamuti kole kini ntentere ya. Kopia mpaka pindlasti kuhipa. Muti kole kia kumata pela kamiana.
1: Muzika mosene yola.
2: Muzika wala mmotola. Ja. Nupia, watiche mani konligare la manu, instrumentali na kipapara kimpelo kapitari gungwa. Kuhu wano, kuhu kapitari muti kono niri ya kemela lewa nkanea. Kuhu kapitari watiche mani wongwe, kona lyako kala mutika wa mana. Kukala katu wipa wakami. Kia filmariki ni filmatori mmoza kunye situ, onatimia matrava filmish.
1: Selma the big style ni pachere ke otatara bakambaka ni ho mpachendra wipa mkhala kona khala makene munu puela
2: ya kene kinu puela tojmili tozi
1: okatu omwira mweta ko shkola mushkola mekampiye mwente sawala uyaru wene mamwele le miteko so wipa
2: o shkola ngomia no kanetra kanetra ke to ko shkola uwe wipa kinara na muruni
1: Masi wakale maamula tanyu ntokoni maumusini?
2: Miano. Maumusini waka miano. Hapo te makantora. Kirabali wipa nguna kitivela. Porque hapo tampanataraka tuwakina tampe anipa.
1: tapa niyao wani pa momsini
2: kihana titiaka perta lida da siara
1: olo nkala unakala ho nto sheni okala wira mohima wira kamrere ovira vira maporo manchene kamrero hawela ni mokana titianyo ornefa mamaha mahaipa nanyo niyola
2: na iria wira ntruwe ano etu ya mama kahiyawa hata miyano hata arura kanura kuipana na nara efama akira nlelo ya roka la kefama haya
1: masukatu ula mahawela nyula jira yuwe haka niho
2: jira kiwe haka
1: ikuhasiki na kumana vekela kamiruku wala nata
2: miyano kana vekela kihoteni ama juna kala osi kana vekela yura mama kimpelo paka muti ka tsa ai khale sana bala na na hi mira o hirani tsitsa mo hiretsa o hirani tsitsa mo hiretsa ma ji muti ka to dipo dzi filima ra lya ka miano
1: preta le isole musianyu o yarani wa o ditia ne no wala o suela na paho khala ela pomosa
2: na tamiano le nkintsu wela na nke varana le api ipia kami na papa e berta liza are ntunindo kora e purika pipi aka la hokwa
1: nsipo ke melale wankane ya tino phanyi hene fama ho
2: nsipo ke melale wankane ya ti ko mehera le miano ta
1: ne mu ipalona khala mu ipale wampulana
2: na ta ki ipale wampula baba ke ipalona khala
1: nsipo mu nenna ke melale wankane ya mathokene le sai sai selma
2: Nzipo nana kihalaka mea noipa. Kana akalaka. Ninilo puana. Kikana kanilo puano oleja. Manera za akali huwale vale. Kana akala sana kutantu. Akala zintenteri yawe. Ja. Nikalaka iza kutantu zintenteri zintenteri yawe.
1: Ari ya nyu.
2: Nta mea no. Ja. Nuhia nanilo puano ole. Mea no kupuela kanzipo na kane. Kupuela ka. Maji idea yati kumale warufuni wanilopo anole. Etu niri, etu tita akala ke humale hohi ntenterana nuseo kemu ntako iza.
1: Wakati umira mkala kwa mpula weno nakala?
2: Na hata kira kikala kwa nakala.
1: Setu zetuene nsipo nla muipale weno masi mulatu wakumo nakala? Esheni yoviri heni studi utaru nsipo ni mosa etu ya pavile shanyo.
2: Etu ya pela kakivira ke studio mpaka zopi ya kasingu khalaka wira ka pela kipe muuzi korera. Kikapitari okaleke zinkala muuzi kantoko muuzi ka zashi kwaka. Tita pela ka. Entao, ya komu ka kapitari ako otene zan saturari. Mkwira ke entao, komu muuzi kono na saturari instrumentali po kieni poronikina. Entao, kina hukole la wampe uu.
1: Ya panki instrumentali tani?
2: Instrumentale mia non che paga la DJ mani.
1: Ta panche strumentale. Mafanyu na alan sibeliwa ne masipo anyu ya kelenle sai nsipo nenna.
2: Mia no nsipo nenne ate wonko mathi ki baba bahe kira. Ono khala wiro ani nno. Mash elatu ya mafaka mia no kinne thapela munjene, kinne shukuru la mejmo. Akhala wira wonko mathi yebo kinne nguya. Miano kene shukurula mwinjene e parti ya mafaka.
1: Sipo na mwipale msula nene ni big style?
2: Kipale kena tuwa nene big style na nano. Kipale haka nzipo nene. Kalaka niena mejmu.

0: Tepanenyo, big style.
1: Big style, me and Manaka, Kitelale, Kalai, no Tamanakana, where no Piamugin to where I lay, and Pakavatin Kalanaka. Ah, Kimpakan Elva Quaturan.
0: Big style, no Sola Verari, Aremurati Hakala Verari, Oro here, huh?
1: Eh,
0: Maninula.
1: Big style, you're here, Massi, Pacopel, and who won't go hammer in. Para mo what for me ano awe porque que nromo teria tsa no se o ke ah
0: masipo anete ta sai sai mvane lo lelo va korere tiwa wore musa moni we ha mota sheni selma masipo o te pa sho na ma va no non ro a hun nenno
1: masipo mi ano ke no na sana ah para ila do ake la no ne mi ano masipo ala ke no na sana okay bona ka sana dzale aha ba ke na ngwa amphelo mo ira sitente
0: ah masiponi
1: ah mo mba tsiponi mmo to tipu le mila no nyakela mo ntjene kwa tenje ri ke limiti
0: ane mo ipesha no hi peshe ane vara ni maha ele mile la vara ya banji pale
1: okay ale ana mo ipa ke ra bo ja ipa ka vale dzi ha vhathu dzintaka ni hatsa ya mmwe tsona nara tson nar sheni ore kina kone na muipa mutsi ka tsoruwana a ore kina kone na muipa mutsi ka tsore ore kina na muipa mutsi ka tsowa dzivela athu a a hia no poti ipa mutsi ka tsihu owani no mi ano kuipa ka mutsi ka kapotura wiri an watsa fulano a enta uyela an watsa fulano hella ti ngwani na nari ha ka mutsi ka a mutsi ka khunna na ratswana nari ha athwani uwa ana asistiri tanna nari ha muzika normalmente mi poto paka muzika kama si ana ma asistiri kura akula vula amma ta fulano vale anira fulano vale majisheni mi anu kupuela le letteraka normalmente kimwana ne kinona kera masiki ipa vale mi anu kimwana ene ena akitsivela ha entao ana mona mpaka na ana mwa tannu tiani ha hiano tanna nari ha muzika tsinho masihi muzika tsinho tsinkhala tsorera
0: Sipo na upanyi hene fama tine nene na mwela nyu kinembila wankani ya hon?
1: Haa, kinembila lo wankani ya.
0: Ya apa chende ule ilani uwera nsipo na mno kane fama ya riani?
1: Mi ano, kawa kihimi ya lira kina kala nefama purke jati kitoku levale tempwe levale iri inatula malilati ya mwinchene. Mimu utiko lenu uipa, tutipu nkishpalya rale. So atwa tutuwela leviti upahi, upaka. Majikipaka muti kakole mi ano kona kantukira haa birinkadera, pahi pahi, tinipa kakavale. Tizitru ya sikiri ya kami anu maji. Kwa shukuru la kina shukura na puya. Mpaka na atuwa nziveli ya ni miyano. Kini shukuru la mwinjene sana.
0: Setu setu ene lelo mwira muhina tukupalisha uwera nsipo ni nama wabaha nifama ho?
1: Na ata. Kira kina tutuwe la purke kira kina tufilmari nsipo nne. Maji kifilmara liaka. Ja komentari unno ninno. Pahi pahi. Kina atapahikira yako holo vale nkihiyale to mpaka wa unkomatalia kava.
0: Tinyo mulavunle tikitoki, mulavunle tikitoki. Olelova, arata nchene ipaka masipu haya andihe la mtikitoki. Ninyo mohima uero kati mpachendrea nyuipa, nsipo na upanyiheni fama kama aroha le mtikitoki. Sheni, olelova niraya, arata nchene, uipa wene wakani, arihe la mtikitoki. Nsipo nindrihe liwame, no himalene. Sheni, ile tuile, mpaki wani?
1: Problema hiano, eniva hiano, emusau. Dehane musau hi anote ne tihu sote ki toki ona muntu he merkatu hi hi vinchen sana e normali opostar hi an muti ke hunte ki toki oro filmari muti ke hu le khuiruma kuruma nte ki toki
0: kuruma nte ki toki khumalela memme
1: kuruma nte ki toki khumalela memme e normali ah so ki hi an inchen komu ninja movie kanintuela kanila tutishukupiriri
0: mumphanya sane muti ki toki nemme
1: Ndiki toki kanimpo ya nenzuruku. Mwambanyi he. Ndiki toki kanilivi ya nekinyento sentavo. Netru. E normalu postari mwe muzika. Ove hati ya tohiano. Uumi yara ti ya tohiano mwe ndiki toki mwe. E normalu mwe postari muzika. Tile kinhimi akele yura mafa natuwela mwe mwe. Ndiki toki natuwela nira afulano nikipela. Afulano nikipela mi. Tutipu na nini tubava. Efame huhiano ni kushale kuhela kantiki toki. titi rata lehu.
0: Selma, the big style, muno na wera, weno, onrua huneno, masipo anampula, antuna ko, o antuna roko holo, nlelo, watipale liaka wera, kete luyulu pale, kaleke tikitoku, kala wera, mikino hasani mikwasi kinaku, mune vehana sameme, ole mkalelo arati, ho? Mune vehana sameme tikitoku inime, ho?
1: Kahi mkalelo arati, maji komportamentu yatu. Komportamentu yatu. Ate mi anu kina pia pontu tsapela ko pia maji kina pia
0: ka pia ni
1: ele e comportamento ya tru porque proprio mpa kha mi anu mme kin ni ve hia maji kina to ko akula kina tempo porque kina mona wira mi anu ro akula ala twale kina ra mi anu khala basho kina pa shar sempre ntau tuna hia ka twale arna ori naya akihima ne mi anu Kini hima ni yamu mwa mirete kihana mirete. Kini uwa mwe.
0: Tiki toki ni mwe.
1: Haa, tiki toki mwe. Entao, miyanu kimbaha nhupi ne. Wakualu keri yolo tuwele ira selmo hana nrete. Ikele ni tiki toki. Akulu kana mpele nzuruku. Apele nzuruku, akiruku nusheleki mwane enyaka.
0: Iruwa mnaka lani mirete?
1: Nkintuwela. Porque wariaka bakiwe tu kinaona kira kihana, nkusheria nrete. Entao komu kimane enyaka kinini kumi holimpu ira kiwe ntuwe laka. Tuni iraka wira tute nyalala. Apele ntsuru kumirete nyaya kirukunu shelemi.
0: Masimu iwa nanawa nyunarate alala orisai Selma the Big Style.
1: Kwe wana na waka miyano.
0: Wakati mwani kumanasa nyumushoni. Kala we rika rika mtu ushukuriana. Masimu akumanasa mushoni. Onikala saimu iwa nanawa nyu.
1: Miyano olikari konyuela. Porque kana mirete porque wakwalukari na mirete po tu khale likasa upahi po tu uzari boji vano miano olikari konyuela papaki ya eviti wile kireli akawira miano kina khotolima olyawa ka tu ohawela masi nyetu ya dzana dzinhimi yaiya miano kina toko oran thoko nanthu
0: masi himam tikitoki
1: dzinhimi ya tikitoki anrumi yathu Minki natoko opia bate wantu, ovenya ni mwetu zakaia, ikale wira ntunu kazima. Majimiki ni tholia, opia mpaka nipuro niriaka, otola tholia miyano. Ni atwale akithola mi, ngirino rekuzari, purukotene na apinatamu. Ya pia balo wanyaka, kwa varatimbari ya ntu, ankehela ntiki toki. Kupia kwa pia kwa vaha, ankehela ntiki toki. Entao kinumo nkomati kumala, Porque sheni anata muhiano wantaka lene hukawa mpiza.
0: Mwiwa nanuanyo, orisa ina arati alale kihoku hanuwero kati munikuma na sanyu mushoni. Mwini lavuli hana?
1: Mwiwa nanamiano, okuma yapa kierviti, ukuwa kitokalia kukumana kihote. Maisi, nupakia eviti uilela, kuhali karula rati poti araru. Para kipele otuwela. Kahuira kampela juta, kapele tisiza ukali karlale atulu pale. Ama holeli.
0: Arati alala, ho? Ama holeli arati alala tani?
1: Konli karela, pertaliza. Porque pertaliza, kalika nanimine. Kinumpanya, numalakina hii ipaka.
0: Pertaliza titianyu, mohima ora titianyu, ho? Masimuni lavulana?
1: Kini lavulana.
0: Vamu ipalea nyusipo na nafama, oholela ni oholela, nuno kaliheria ni nlelo?
1: Na ata kanki kalihera.
0: Wakuta maso nipa mansa waho?
1: Kuta ntu onipa manera.
0: Sheni, orie na musu mosa?
1: Nginzu wela maji. Entao, kondi garela sobiri eviti wile. Mama, minu one vitu inrola rintiki toki. Yana kuira ka, kinona. Ate miyano kwa komentari eviti wile. Maji paro komentari, kanu utoko uimua. Uira weano, uotoko orumi hekuo. Orumi hekuwa kami, nona, tutupe, kanruma lepani, ntuene kanhimia, kanruma ya wakola miyano. Japer tole, onira mikina muhimeri ya weano, komu ntu, ona kwa himeri ya ka. Weano, wehe viti umash, ohinlikarletoni nentu, ohinlikarletoni nentu nkimpela. Wonkoma ati, oshukuru lewana puya, porque Atu ntoko hiyano, kanimale tuto ohimiania, nona kira, nintumi hana ya ohiru. Entao miyano, kuhonko mati zizale, kumala. Anaeni kinligarlela katipani, kira la makantori mararu. Kwa nligarlela na konta. ana kwanta nulikarla kwa nshipili kari ziviti yu, ana kwanta oweha, okela ntikitoki oweha. Ana kwanta ovekela, unlikarla na mapake viti yu, wira sammo kaisana, namu minyarana nare pasharana, sammo kahukala, inamu uvekela ni manu, mapakari viti yu, viti yu li hapakari ya. Ana konto kili garela. Kunyata, mikura kunyatu viti umo e hapa karia. Miano kunshukurla kana kontole. Nikini nshukurwela. Nkina mwone ntowa nawe. Nkina mwone purupule mawe. Kimwi watu. Entao. Ala tuwala miano kina shukurwela. Ukala wira tatu. Akiva hale forsa.
0: Paropanya mtu fama. Onroko mirete niho?
1: Parantu opanya fama miano. E famaka kemu ipale wankanea kiena turawa kulukana e fama
0: okulukana morongwe ni sipocheni
1: e fama kipanyale ni wankanea
0: masi wakulukana morongwe mbipale ni sipocheni
1: wakulukana ngena turwa so kiriparo roa
0: mondola niwo
1: enkirana kira enkirano khalaka wira athwala na rakia kiwara entau yawaba lekia kitaparikara. Entao nimitampe komu ninje forsa mayori. Nimitampe koma kulukana mpela nzuru kunimitampe kinara wa kulukana kikaleke zinkala atu ayo.
0: Sheni arati wampula va ui wanana orute iwe ni mahawa sheni.
1: Ui wanana orute yawe ni wampula nlatu weha nkawani. Eha nkawani hiya anuyonu nuwata. Enu unikela kela mpaka mveyani kanirna manera. E normali mi unko mati vale, ova anela, e conversa ya atu eli. Ha? Onrawi watu ntungkina, ntungkina ku, onrompanya, kantora nkina, naruno fulano, ahimale fulano. Majikilavula kavale nkirale, nikushere, mpaka oholo, enari itu simpili majinina munuiha. Nashi neneja opata nyule kia maliha.
0: Wakuta neporo no tukumani wa hatoka lukeresha, yae kale keneta sana. Atwano tukumana kuwa anela ya ketuile ura ya wakale heneta sana kumala mali waka. Nyumu arati muni tukumana sani hiku ni muni kanam tukumana ratiru oloko lola sihingu ya telanu rateni.
1: Hiya anu arati kaninkala ne sentata.
0: Sheni.
1: Hini kalihe sentata ni nati shpere zarana. Ha? Okay. Niti shpere zarana katita mmo. For example, ntoko miyano. Chakirane letu ntoko yava kinhimi haka yava. Potu nlikarula perta liza. Ha? Oh, mai. Miane na kire fulano na kire fulano poto nlikarla tama ija na kire fulano mai na kire fulano ntokota nlikarla la kaperta ta silva mai ni ranye fulani revenye fulano ena kutuelo lavula ni miano a pesar ki a hi commentar vitiu o commentar alen la tru etu ze hankawani za tokali awe wimwa ka commentar ra ki na commentar ra ki hane rivaltati na aina na ata
0: ona ho lelara ti wampula ba tipani.
1: E parti ya tiana natu ni hana kira. Arura ni peli hane letuila. Wira letuila ekala na nene. Yaniraba letu na alikarleke afulano. Para amalihe ketu. Naron likarla katama eja. Mia anuarutuni waka kamu inlikarela ena. Onkimera wira mai. Estuasa waka kineta sana. Porque sheni rainya tamuzika makuwa.
0: Anyusa mune kupalela wira rainya ho?
1: Mia ni latu waka kini kupali. Purke minkini na tinina tama ija. Mia ano. Nkini mvishtiri. Tini mvishtiri yawe yena. Anapola. Anakala kenta kukala kamoza. Oniri ya mtuwa kelaru nkampu mmo eko luyo na aviriha. Entao. Titama ija ole. Tama ija vitu ipaki entiki toki kakomentarale. Kahwiro nuhona. Atu nchene le vitu wila warieka apa. Mpaka atu nchena komentarazale mwintako iza warieka apa. So vitu wile mwanene orumihalo havo. Atu warieka apa. Mnona ntu nuzaria. Ntu nuzaria. Poturomoli ya linta meri ule kuzaria mwe. Uzaria no minnepahi. Kuromoli ya fulano kuzaria mwe. Uzaria nzina nnepahi. Parasheni utiani hiya mi. Kikaleke sana na shikwaka.
0: Nina anuwa mpata ninyo tipani mpata ninyo mnaeta nanyitu? Uti ya nani?
1: Nana anuwa mpata naka kineeta naka mia anu uti ya nani?
0: Muhimba anyi hananyu, muhimbiri hananyu urika.
1: Kineeta naka mia anu kimbani na naka. Kinshpiri mirake sentimentu chaka mpata ni mia anu kinkala cha. Ohabu mrati mmozo nazi mia lilima kolinya.
0: Lilima kolinya. masi onkhala wamphula baba ho
1: onkhala wamphula baba okondumini yo baba
0: amusi anakhelela saisa imiteko sanyu selma
1: amuti akanakhelela sana miteko tsaka
0: amusi anyunywa musi pretaliza
1: anakhelela sana miteko tsaka ni ari wira aina karibu nteko yola omvara akola miyano ka tuna wira ka minima party ya tuno ka jutariki mashikomo ni rinte kwa mmoza ne?
0: Abi nivo.
1: Yayo minahi minyo ama ama kaperta liza ayo. Komu ote ni rinte kwa mmoza kutantuhana wimbishitiri nte kwa wepara ote ni reko holo. Apurike na pia hiya nuniporo na oza diya ninara tweli nina atonye wira ayo ti hiya oze.
0: Nyo anu maana nloko sheni? Waniru ana sheni yao?
1: Mi anu nloko naka omirasi.